0: Vi svingede ind i endnu en morgenradio-time her med Chaz and Dave og Ain't No Pleasing You.
1: Det her er Sommermorgen på P5. Din vært er Søren Hansen.
0: Og så er klokken 9 minutter over 8 her på denne fredag.